サノフトル要素ビズダンムジカアトレティブスエレレグテイロサパタナウスクチュマニビレットモーランナアイランゴロスンダアザルオーセグスクズマチパルボルプバーッドアイランガカアイルシャージャラタンゲリンテイロチュールアール15күн でピルジョロタルビアランアトアチプチュベルゲンアチカスカナダコーマラダダイエンドノンビッパーシンティケレイグセトルジャシャチュラルンバーッドジェレレクテキジャプトロアイルジャバーバーザーサンダカビルゲンゲンテュニューサトワルナットコーマラガーグープシュンシャルプチュクチュナトゥンドクタムダーナンウスクチュエルクトルネマニビルディジェレレクトアシボスシンジャンコーマランダイエンドゴジョプトボルドホテニングゲンスタラチェナガーホネンコーマランナジョプトボルドタマクディズムスンディケーホネンデンウスクチュアスクトゥルクマテリアルダーナンゴウンチュースシューラジェンのユビルスンデクルホネンンウシャガークローアルピルギンシューラジェンデディウチュータカワルダンガランダビズデンゴロウズダーレカダラダモヨンドスナイエボルドジャカンカグンドルトンベレシューラジェンングヨーソーホネンデマミキトラジャルザトリミスマダニアトムラスターナンウクルドトゥルボルゴンモモハグルチガーウエンヌユリントスノベレプサラカタイエボルゴンギンコロチェダジョスボルゴンモモガグルチガロティヌ、ライオノ、ラスミアチプウェル、サイカチラガ、サタガミスマダニアムラスナンタタンドルゴン、チョクノンガインダトヨンドラッ